0: 29 mwaka 1990 chini ya Gallo Music, na mzungumzia Lucky Dube. Album inaitwa Captured Live na wimbo unaosikiliza unaitwa Back to My Roots. Story yake ni ndefu, utakuja kuizungumzia wakati mwingine. Lakini nikuanza kuambia kwamba sometimes we choose a song because it speaks to us, sometimes a song just speaks for us. Unaweza kusafiri kwenda mbali sana toka ilipo asili yako, lakini mizizi yako mara zote hujua namna ya kurejea kwenye chimboko lako. Na ndivyo tunapofungua kipindi chetu cha siku ya leo, na kukumbushana namna moja ya wasanii nguli wa muziki wa reggae duniani alivyotusimulia kupitia muziki wake, namna alivyorejeshwa kwenye asili yake ambayo ni muziki wa reggae. Unamsikia Lucky Dube anasema kwamba I'm going back to my roots, reggae music, it's all I need. Wimbo ni moja ya uchaguzi kati ya uchaguzi wa ndugu yangu Dr. Raymond Mgeni. Huyu ni mdau mkubwa sana wa muziki wa reggae, lakini pia wa kipindi hiki ni mshiriki mzuri ambaye ametuelimisha mara kadhaa kuhusu swala zima la afya ya akili. Napenda utambue kwamba yeye ni mtabibu lakini pia ni mwanaharakati wa Mental Health Tanzania anayefanya kazi ya kuhamasisha mambo ya afya ya akili, resilience, lakini pia ameingia kwenye masuala ya financial wellness. Mara kadhaa amehusisha muziki wa reggae na utimamu wa mwili, na hasa akili inapotumia kama tiba. Wengi wana swali la kwa nini Dr. Raymond ameweza kuchagua wimbo huu hapa.
1: Kwa jina naitwa Dr. Raymond Nusura Mgeni. Bwana, mimi ni mpenzi mkubwa sana wa muziki wa reggae, na mpenda kwa Lucky Dube nyimbo mbili. Ya kwanza Back to My Roots, kuna moja ya verse ambayo nimeipenda sana, anasema kwamba the reggae music is all that I need. Na jaribu kuelezea umuhimu wa kukumbuka mizizi yetu ya vitu vingi, kacha, urithi mbalimbali na vitu vingi. Tunaoga ni wimbo naupenda sana, wakati mwingine napoenda nyumbani, napokuwa niko kwenye gari na safiri, na napenda wimbo huu niwe nimefungulia kidogo volume kubwa na iwe inasikika. Back to My Roots ni one of my best music ya reggae ambayo mara nyingi napenda kusikiliza.
0: Hiki ndicho nazungumzia hapo, anasema I'm going back to my roots, reggae music, it's all I need. Karibu sana, hii ni Dondoo na Reggae, naitwa Mbelo Bandio. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 8. Leo dunia inakumbuka waathirika wa vitendo vya vurugu zinazotokana na dini au imani. Umoja wa Mataifa umeitenga siku hii kusisitiza kuheshimu uhuru wa dini au imani za watu, kuvumiliana na kupinga ubaguzi na vurugu zinazolenga watu kwa sababu ya imani na dini zao. Leo pia ni ile siku inaitwa Be an Angel Day, kwa maana ni siku inayotukumbusha kuhusu kufanya matendo mema, kujali na kufanya jambo jema kwa wengine. Bandari ni Kilimanjaro Studios, Bestville Maryland, na Ngalawa ni MV Dondoo na Reggae. Kwa kawaida huwa tunaanza saa 9 kamili alasiri. Leo kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu, ndani ya chumba cha majengo ambalo tunarushia matangazo hapa, tulishindwa kufanya hivyo, lakini tuko nawe hivi sasa mpaka tamati. Dakika 60 ambazo unaweza kuwa nawe kama uko live pamoja nami ni kupitia online radio box, my tune radio, get me radio, pamoja na tune in ambako tunapatikana kama Kwanza Radio, na kule kwenye kurasa za mitandao ya kijamii chini ya Meta unaweza kunipata mimi kama Mutuiba, unaweza kunipata kama Kwanza Online Radio, na Kwanza Production. Kwenye LinkedIn unanipata kama Mubelwa Bantio. Lakini pia utarishaji mswada huu ni wake Lucy John Bosco Kifaru, unaweza kumpata kama I am Lucy John Bosco katika Instagram, lakini Lucy Johnny kwenye Facebook, na kule kwenye LinkedIn unapatikana kama Lucy John Bosco. Asante sana kwa kuwa nasi, asante kwa kutuvumilia, na tumerejea full kwa ajili ya kuwa nawe katika siku ya leo. Kama ambavyo tunafanya kila Jumamosi, hii ni Dondoo na Reggae, ambapo tunakupa zaidi ya muziki. Tunakupa dondoo kisha unapata kusikiliza reggae. Karibu. Katika ploti yetu nambari moja, more than a song, reggae music, humanity and the stories we carry. Ndio. Kuna baadhi ama kuna wakati katika maisha tunasafiri mbali sana na tulikotoka. Tunabadilisha miji, tunabadilisha nchi, tunabadilisha marafiki na hata kazi. Tunabadilisha namna tunavyofikiri. Tunapokuwa wakubwa tunajifunza vitu vipya, tunakutana na watu wapya, tunaingia katika mazingira mapya, na wakati mwingine tunajikuta tumetengeneza maisha ambayo yanaonekana tofauti kabisa na yale tuliyowahi kuishi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ni vigumu sana kukikimbia, nacho ni mizizi yetu, kwa sababu mizizi haiko kwenye ardhi, inaweza kuwa kwenye sauti zetu, katika lugha tunayozungumza, kwenye aina ya harufu ya chakula tunachokula, katika nyimbo tunazowahi kusikiliza na kuzicheza wakati wa utoto, inaweza kuwa katika imani tulizorithi na hata katika utamaduni. Nenda kasikilize wimbo wake Innocent Galinomo, unaitwa Take Me Back Back in Time, unaweza ukasikia hii. Lakini pia tulipata kuambiwa kwamba unaweza ukamtoa mtu Tanzania, usitoe Tanzania kwa mtu. Unaweza ukamtoa mtu uhayani, lakini usitoe uhaya ndani ya mtu. Ndio. Na wakati mwingine mizizi yetu iko ndani ya muziki. Wimbo mmoja unaweza kurudisha kwenye utoto wako. Wimbo mwingine unaweza kukukumbusha mtu ambaye amebadilisha maisha yako. Na hapo ndipo reggae inapokuwa zaidi ya muziki. Reggae music is more than a song, it's a story. Yes. Na ndivyo ninavyokaribisha kwenye playlist yetu ya kwanza Dondoo na Reggae, na kwa kuwa leo playlist ni kwa hisani ya wasikilizaji, tuanze na chaguo lake daktari hapa, Dr. Raymond Mgeni, ambaye kwanza alikuwa mkarimu sana kutueleza kuhusiana na wimbo wa Back to My Roots. Story nzuri tu, kumbuke Lucky Dube wakati anaanza muziki alianza katika mahadhi ya Mbakanga, na alitoa album kadhaa kama tano hivi, na wakati ule zikuwa zinafanya nafikiri vizuri tu. Album yake nafikiri kabla hajahamia katika muziki wa reggae ilishaanza kumpa maarufu, lakini anasema kwamba I went to the party somewhere they say it's gonna be Irie. Haikuwa hivyo. Muziki ulikuwa unacheza ukamfanya atambue kwamba no, hakuwa muziki sahihi, ndo akasema now I'm going back to my roots, reggae music it's all that I need. Akaingia katika reggae. Album yake ya kwanza haikufanya vizuri kabisa, iliuza, ilikuwa na mauzo madogo sana kuliko ya mwisho aliyofanya katika Mbakanga, lakini baada ya hapo aliendelea na akawa na sasa bado naamini kuwa mmoja kati ya storytellers wakubwa wazuri sana katika muziki wa reggae duniani. Lakini Dr. Raymond amekuwa na zaidi ya sababu moja ya kutuambia. Kama alivyosema, amechagua nyimbo tatu katika playlist yetu ya kwanza. Sema playlist hii ni kwa hisani ya Dr. Raymond. Karibu.
1: That the way it is, na niko inspired, ni wimbo ambao unaniinspire mara kwa mara. Huwa ninapenda kusikiliza nikiwa nasoma vitabu, nikiwa nafanya kitu ambacho kinahitaji niwe na utulivu mkubwa, napenda kusikiliza na nakuwa inspired sana na baadhi ya verses kwenye wimbo. Anaposema kwamba be good to the people on your way up the ladder, cause you will need them on your way down. Kwa maana kwamba tunapopanda ngazi katika maisha yetu, tukumbuke pia kwamba watu hao tutawahitaji wakati mwingine tunaposhuka chini. Ni moja ya tafakari muhimu sana ambayo anatuambia Lucky Dube.
0: Wake wimbo unaitwa The Way It Is, mafunzo mazuri katika muziki kama ambavyo umetuandikia producer wetu, maswali mazuri.

0: kibao kinaitwa The Way It Is kutoka kwake Lucky Dube na album nayo inaitwa Hivyo Hivyo The Way It Is. And I come back to the people the way up the ladder cause you need them on your way down. Uchaguzi wake Dr. Raymond Mgeni ambaye ni mshiriki mzuri tu, sio tu katika kusikiliza na kuchagua nyimbo lakini pia katika kuelimisha mara kadhaa, na ukienda kusikiza baadhi ya vipindi vyetu amefanya hivyo kuzungumzia hasa nipofika swala zima la afya ya akili. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuwa nasi ama umeendelea kujiunga nasi. Shukrani zaidi kwa wale ambao wameweza kupata nafasi. Nikujulishe tu kwamba unaweza ukawasiliana nasi kama ambavyo amefanya Dr. Raymond. Wasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii, mtafute producer wangu I am Lucy John Bosco kwenye Instagram ama Lucy Johnny kwenye Facebook. Waweza kufanya mawasiliano kuona vipi unaweza kuwa mshiriki katika kipindi hiki. Tuna nguzo tatu tu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha, kama tulivyomshirikisha tena Dr. Raymond. Wimbo namba 2 anasema,
1: lakini nyingine muhimu ni kutoka kwa Incenso, inasema nothing but prayer. Anaelezea kwamba amefanya mambo mengi, amejaribu vitu vingi, amefanya mambo mengi mengi kwenye maisha kwa kila akitafuta kujua maana na kupata furaha, lakini baadaye akapata mawazo na kushauriwa kwamba chochote kile ambacho anakipambania, masumbuko yote au troubles, zinawezekana kwa njia ya maombi.

Tunge mkua miomba pia kuweza kufanya kipindi maalumu kuhusiana naye, na tunalifanyia kazi, tutakuja kueleza kuhusiana naye. Mambo mengi yanazungumzwa, mambo kuna utata mwingi kuhusiana na msanii huyu, lakini nimlete kwako nakwambia nothing but prayers. Asante sana kwa kuwa nami, asante sana Dr. Raymond kwa uchaguzi mzuri. Hii ni Dondona Reggae, mimi ni Mobelo Bandio, Bassville, Maryland, ndio sauti na konzia.

0: Dondona Reggae. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza ujumbe wao ni them, I and them, them wasanii kuja kwetu sisi ndani ya studio na kukuletea wewe popote pale ulipo. Ingia katika SoundCloud, tafuta Dondona Reggae. Imani na huko unaweza kusikiliza baadhi ya vitu. Nothing but prayer, huo ni uchaguzi wake, uchaguzi wa pili wake Dr. Raymond Mugenda. Pata sehemu ya kuongoza playlist yetu ya kwanza ambayo kama kawaida inakuwa na nyimbo tatu. Kasema katika wimbo wa tatu,
1: mwisho kabisa napenda wimbo from Bob Marley, Concrete Jungle. Huwa napendaga sana kusikiliza napokuwa hapa, pengine napambana na kitu nimekimaliza au nimeweza kukitatua, lazima mziki huu niupige niusikilize kwa earpods. Napenda sana the way ambapo midundo ile inavyoenda na kuna baadhi ya verses kwenye nyimbo hii anasema Bumali kwamba no chains around my feet but I'm not free, kwamba kuna minyororo katika miguu yangu lakini siko huru. Ni moja ya kibao ambacho kinanifikirishaga na huwa napenda sana namna ambavyo kinapigwa, na huwa napenda kuona hata wengine wanaokipiga kibao hicho. Concrete Jungle is one of the best reggae music ambao naipenda sana nenyewe kuisikiliza. So nashukuru sana production imepotoa fursa kwa wasikilizaji na kuwapa machaguo yao wanayopenda. Na leo natamani wanaosikiliza pia waweze kubarikiwa, wanaweze kufikirishwa, waweze kuburudika na hizi nyimbo nne. Asante.
0: Barry Salmon katika albamu yake Moment in Time, kuna wimbo unasema how sweet can the wine be if you're not sharing with someone, and how could the party be like if you invited no one. Kwani kipindi hiki kitakuwa kizuri namna gani kama nyinyi wasikilizaji wetu hampo? Concrete Jungle ilitoka April 13, 1973, na wimbo ambao ulikuwa wa kwanza katika albamu yake inaitwa Catch a Fire, ambao ulifanya vizuri sana, na unazungumzia namna ambavyo maisha kwenye swala zima la umasikini katika miji, mfumo wa ukandamizaji, systemic oppression, lakini pia na namna ambavyo watu wanakuwa wanahangaika na maisha, struggle to survive. Na anazungumzia Concrete Jungle, watu wanaweza kujenga aina fulani msitu unaotokana na ukuta, lakini haya ni mambo ambayo pengine mnaweza mkafikiri ni maendeleo, lakini anafanya nini watu wa upande wa pili? Why are we creating concrete jungle? Ndio ambacho inazungumzia hapa, kama nilivyosema, ilitoka Aprili 13, 1973. Kibao kinaitwa Concrete Jungle, album inaitwa Catch a Fire.
2: Ni Kwanza Radio.
0: Na mimi ni Mbela Bandio. Hii ni Dondona Reggae. Asante sana kwa kuwa nasi.

0: mara zote tunakuwa hapa kuanzia saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Leo kwa kuna changamoto katika jengo letu tunalotumia kurushia matangazo, hivyo tumelazimika kusogeza mbele kidogo, lakini kipindi lazima kiendelee, dondoo lazima zipatikane na muziki wa reggae lazima uendelee kuishi ndani mwetu. Tunaingia katika poti yetu nambari mbili. Tima nasema, through the struggle, gratitude, love and life. Sometimes the songs that stay with us are not the ones that describe our happiness, but the ones that understand our struggle. Kwa maana kwamba wakati mwingine nyimbo zinazobaki ndani yetu si zile zinazoelezea furaha yetu, bali zile zinazoelewa mapambano yetu. Karibu sana plot nambari mbili ya Dondo na Reggae kutoka Bessville, Maryland. Kwenye studio zetu za Kilimanjaro studio hapa. Mimi ni Mobile Lobo. Ndio, na unaweza kutusikiliza live kupitia online radio box MyTuner Radio, Get Me Radio na TuneIn, ambako tunapatikana kama Kwanza Radio. Na kule kwenye kurasa za mitandao ya kijamii unanipata kama Mutwiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Ama unaweza kuingia katika LinkedIn ukanipata kama Mobile Lobo. Ndio. Producer wangu Lucy John Bosco Kifaro anapatikana kama I am Lucy John Bosco katika Instagram, Lucy Johnny katika Facebook, lakini Lucy John Bosco katika LinkedIn. Ungana nasi katika moja ama zote anwani hizo za mitandao ya kijamii, tuanze kuendeleza mijadala mbalimbali na kukuza kipindi hiki hata baada ya hiki cha leo kukamilika. Kwenye ploti ya kwanza turudi kwenye mizizi yetu, lakini hapa kwenye ploti ya pili tuongee kuhusu maisha na changamoto zake, kwa sababu hakuna maisha yasiyokuwa na changamoto. Kuna siku tunaweza kushinda kila kitu, kuna siku nyingine hata jambo dogo linaweza kuonekana kama mlima zaidi ya mlima wa Kilimanjaro, hata Everest. Ndio, labda nguvu ya mwanadamu haipimwi kwa kutokuwa na changamoto, ila inapimwa kwa namna tunavyoendelea kuishi katikati ya changamoto hizo. Sio tu nguvu, nitakuhakikishia kwamba hata furaha zetu hazipimwi hivyo. Alisema Nelson Mandela, "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." Ndio, Yeah. So wakati mwingine trouble, gratitude na reflection ndio maisha yenyewe. Na tunasema kwamba sometimes life gives us trouble, sometimes it gives us people to be grateful for, and sometimes it leaves us with so much to say. Karibu kwenye playlist nambari mbili kwa hisani ya msikilizaji wetu Lema, ambaye yeye ametuambia ni kwa nini hasa amechagua hizi nyimbo tatu ambazo tunakwenda kusikiliza pamoja nawe. Lema,
1: naitwa Fahim Fran Lema. Kwenye playlist yangu ina nyimbo tatu, nilikuwa naomba zichezwe. Na nyimbo yangu ya kwanza ni Chronics, inaitwa Here Comes Trouble. Bana, hii nyimbo mimi huwa naipenda kusikiliza nikiwa na washikaji, nikiwa kwenye daladala, nikiwa kwenye usafiri wangu, nikiwa kazini, labda naenda nyumbani, natoka nyumbani naenda kazini, huwa na kama nyimbo ina ni motive kiasi fulani.
0: Here Comes Trouble, anaitwa Chronic Studio. Uchaguzi wa Kelema, asante sana kwa kujiunga nasi, asante sana kwa kuwa mshiriki. Sisi ni nani bila wewe?

0: uchaguzi wake ndugu yetu msikilizaji wetu Lema. Na wafanya hivyo basi kwa kuwasiliana nasi kama ambavyo unaweza kutambua, tutafute kwenye mitandao ya kijamii ili tuweze kuwa pamoja kuweza kushirikiana kama alivyofanya tena ndugu yetu Lema.
1: Nyimbo yangu ya pili ni nyimbo ya Siza, inaitwa Thank You Mama. Hii nyimbo ni kwa ajili ya mama yangu, sababu mama yangu ndo mtu muhimu kwangu, ndo kiumbe ambacho kiko karibu na Mungu zaidi, hata akiniombea dua mimi wanaamini na dua zake zinasikika haraka sana. Oh mama don't cry,
0: gonna give you my friend so high. Kitu mimi nataka kutamuni kwamba baadhi ya wasikilizaji wetu wanawasilisha, wanawakilisha eneo kubwa sana sana sana la watu. Kama mama yako yupo, Lema anakuwakilisha wewe, na kama una uwezo kumuita akaweza kusikiliza, mwambie, kwa sababu ni ujumbe kwake. Thank you mama for the 9 months you carried me, kwa miezi yote tisa ambayo umenibeba. All the trauma and suffering, no one knows it. Yes, the pressure you bear, just only you. Haijalishi ujauzito ulikuwa ni mwepesi kwa namna gani, haukuwa na shida, lakini kwa miezi tisa kila mtu ana mabadiliko makubwa katika mwili. Ule ukweli kwamba mama aliweza kuyavumilia yote kwa ajili yako, lazima utambue kwamba kuna kitu cha kuweza kumshukuru. Na hakikisha unampata nafasi, mbumpe nafasi ya yeye.

0: Kwa niaba ya wasikilizaji wote, tutasema asante sana Brother Lema kwa uchaguzi wako huu. Kwa kumalizia wakasema,
1: na nyimbo yangu ya tatu ni nyimbo ya Bob Marley, I've got so much things to say. Bana, hii nyimbo kwa ajili ya mshikaji wangu Rasta ambaye amefariki, anaitwa Wile. Mungu ampe maisha uko alipokuwa. Anaitwa Wile. Kwa nikisikiza hii nyimbo namkumbuka yeye. Namkumbuka sana. Huwa nikisikiza kwa nipe.

plot ya tatu, tunasema theme ni power of kindness. Do good, leave good behind. Ndiyo, fanya mema ili uache mema hata baada ya kuondoka. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Hakuna tendo la wema, tendo jema, hata liwe dogo kiasi gani, ambalo unaweza kusema kwamba limepotea bure. Unapofanya jambo jema kwa mtu mwingine, huwa unafanya kwa sababu gani? Leo Agosti 22 tunakumbushwa kuhusu Be an Angel Day. Siku inayohimiza watu kufanya matendo ya wema, kujali wengine na kuwa chanzo cha jambo jema katika maisha ya mtu mwingine. Lakini kwangu mimi, kuna jambo moja la muhimu zaidi. Wema haupasi kuwa wa tarehe, haupasi kuwa wa siku maalum. Haipasi kusubiri mpaka mtu atutangaze kwamba leo ni siku ya kufanya mema, kwa sababu dunia haihitaji watu wema leo tu. Dunia haihitaji watu wema siku fulani. Wema ni wa kutendwa, kwa sababu unahitajika wakati wote. Dunia inahitaji watu wanaochagua kuwa wema kila siku. Ni namna gani unafanya, au ni nini unaweza kufanya ikamfanya mtu mwingine ajisikie yeye ni wa thamani? Unaweza kuwa na pesa, lakini ukashindwa kumsaidia mtu aliyekuwa anahitaji neno moja tu la kumtia moyo. Unaweza kuwa na followers wengi, lakini ukawa huna muda wa kumsikiliza mtu mmoja tu anayepitia siku ngumu. Na wakati mwingine wema hauhitaji pesa, unahitaji muda, unahitaji kusikiliza, unahitaji kusema uko salama, unaendeleaje, ninaweza kukusaidia. Maneno machache yanaweza kuonekana madogo kwa anayenena, lakini akawa tofauti kati ya maisha na kifo kwa yule anayeyapokea. Mother Teresa alipata kusema, tunaweza kushindwa kufanya mambo makubwa, lakini tukafanya jambo dogo kwa wema mkubwa, na hilo litaleta tofauti. Karibu katika playlist yetu ya tatu, inazungumzia love in action, the power of caring and giving. Kindness is not something we do once in a while, it's something we choose every day, because the greatest gift we can offer another person is love, care, and the feeling that they matter. Ndiyo, Nothing But Love, wimbo wake Itana, unaweza kwenda kutafuta Nothing But Love, anazungumzia kusema yeye. Tendo dogo la wema linaweza kuwa sababu kuu ya mtu kusonga mbele katika maisha. Kumbuka kwamba maishani kuna mambo mengi ambayo binadamu huyatafuta. Wapo wanaotafuta mafanikio, wapo wanaotafuta maarifa, wapo wanaotafuta fedha, nafasi na ndoto zao. Lakini pamoja na yote hayo, maisha hayapimwi kwa kile tulichokusanya. La hasha. Bob Marley alipata kunukuliwa akisema, "The greatness of a man is not on how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively." Hii ni playlist ya mwisho ya Dundu na Reggae kwa siku ya leo, kwa hisani ya producer wangu Lucy John Bosco Kifaru, ambaye amekuwa akitenda mema zaidi. Huu wimbo ni kwa ajili yako, sio wewe tu, lakini pia kwa people like you. Jina lake ni Grams Morgan, naamini ilikuwa ni wakati wa COVID. Akatoa wimbo maalum kabisa akizungumzia maisha. If you give a little more, kama unatoa zaidi ya unavyochukua, and you try to fix what you break, if you try to fix more than you break, if you're the kind

Asante sana, na inawezekana tukasafiri kidogo zaidi ya saa moja, lakini haidhuru kwa sababu reggae haina haraka. Reggae ni safari, ni ujumbe, ni hisia. Na kama umeshindwa kusikiliza hapa live, usijali, baada ya hapo unaweza kutusikiliza na kusikiliza sauti kupitia SoundCloud. Nenda kule tafuta Kwanza Production na utaweza kusikiliza kipindi cha leo pamoja na vipindi vingine. Na kwa wale vijana wa zamani, ndugu zangu, kule tuna tongo zetu kwa ajili yenu, na ndivyo ambavyo tunakwenda tukishimisha.

anaitwa Tarus Riley. Unamsikiliza kibao chake kipya, anasema moja kati ya nyimbo mpya ambazo zimetoka hivi karibuni. Wimbo unaitwa Heartbreak Anniversary. Yes, ni VP Music kama ambavyo imekuwa the story. Kazi nzuri kutoka rekodi bora kabisa ya muziki wa reggae hapa duniani. Naitwa Mbala Bandio.

0: listening to Reggae Time.
1: Naam, tunakwenda kwa saa 1 dakika 60 ni dondoo na reggae. Yes, either Reggae Time naitwa dondoo na reggae, unapata dondoo kisha unapata burudani. Ambaye amefungulia siku ya leo anaitwa Terrence Riley, umemsikiliza akwambia Heartbreak Anniversary. Nyimbo za leo ni nini? Ni zile ambazo nilizisikiliza hivi karibuni wakati nafunga funga kipindi hiki cha masuala ya COVID, unajua? Kwa kuna nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zinazungumzia kipindi hiki, na wengi wanafahamu kwamba wakati wa COVID watu wakafanya kazi, lakini pia watu walisimama kufanya kazi. Wanamuziki wachache sana waliweza kutamba kipindi hiki. Utamkumbuka mwanamama mwanabinti mdogo anaitwa Kofi, akatoa kibao chake kinaitwa Lockdown, kafanya vizuri view kama milioni 50 na kitu kule. Lakini pia ni mwaka huo ambao tunafahamu kwamba Gagamel Buju Banton akawa ametoka, na yeye alipotoka tu akafanya ziara moja kali tu, na kati ya watu ambao alingana nao pia akakutana na binti Kofi. Kumbuka Kofi ndio mwanadada wa kwanza kushinda tuzo za Grammy katika muziki wa reggae akiwa na umri mdogo sana, lakini baadaye wakakutana wakongwe, namzungumzia Buju Banton, Gagamel pamoja na Kofi. Walipokutana wakasema tufanye kitu, wakasema tukiite nini kitu kiketo Pressure Remix.
2: Hii ni Kuliza Radio. Them think it's a joke.

0: hiyo sauti unasikia ndio yake, anaitwa Mikala Simpson, unamfahamu kama Coffee. Yamezaliwa February 16 mwaka 2000, ndio ni kutoka Jamaica. Yeye ni mwimbaji lakini pia ana rap, ni DJ na anapiga gitaa kama ufahamu. Alikozaliwa ni Spanish Town maeneo ya Jamaica. Alianza muziki nyuma kidogo, lakini mwaka 2017 akatoa albamu yake ya kwanza kaitwa Burning, wimbo wake wa kwanza kaitwa Burning. Lakini mwaka 2019 basi akawa amesainiwa, akaingia mkataba na Columbia Records, na hako ndiko ambako alitoa EP yake ya kwanza inaitwa Rapture, ikashinda tuzo za Grammy na kumfanya yeye kuwa mwanamuziki mwenye umri mdogo zaidi kupata kushinda tunzo hizo, lakini pia kuwa ndiye mwanamke pekee kushinda kipengele cha Best Reggae Album. Namleta kwako hapa Mikala Simpson, wao namfahamu kama Coffee, akiwa na Anton McMyrie, wanamfahamu Buju Banton, nakwambia Pressure Remix.
1: Hii ni Kwanza Radio.
2: Them think it's a joke.

0: kinaitwa Under the Pressure. Msikiliza Gagamal Bujibanta na hapo akiwa mashirikiana na Makaila Simpson, wamfahamu kama Kofi. Yes, mmoja kutoka upande huu kwenda upande mwingine. Utakumbuka wakati fulani nilipokuwa nikizungumza na Jiko Man akisema kwamba kitu nini kuhusu reggae ni kwamba watu hakuna dharau dharau sana hivi, watu wanakuwa wanaheshimiana sana sana. Labda ni kutokana na nature ya kipindi chenyewe, muziki wenyewe. Naitambala mandio, napenda kukukumbusha kwamba
1: unasikiliza ndiyo Kwanza Radio.
0: Kipindi ni Dondo na Reggae. Nimekwambia leo nacheza nyimbo ambazo nyingine nipata kusikiliza sana wakati ule nilipokuwa katika mambo ya lockdown na nini na vitu vingine. Nyimbo ambazo nyingi zinakufanya utafakari. Sio lazima ziwe mpya, lakini zikuwa zinatafakari ya aina yake. Kwa mfano, wimbo zamani sana ni huyo huyo Bujibanta, tunarudi tena kwake, anakuambia kuna story nyingi sana katika maisha yetu kila siku. Hata hivi leo tunavyozungumza, there's so many untold stories.

0: bring back those days. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza akakwambia hapo kaanza kufikiria kwamba labda natakia naongea na mabibi wa zamani kumbuka kipindi kile wao walikuwa wanafanyaje, ama nazungumza na mababu wa zamani wao walikuwa wakikaguaje mambo fulani na vitu vingine kama hivyo. Tuweza kujua maisha yalikuwaje kipindi kile ukiangalisha na sasa. Maana yake vijana wa sasa nao wana mambo yao. Kwa kusikiliza. Nilikwambia wimbo huu pamoja na kwamba ulikuwa unanifurahisha kwa namna ambavyo unakuja, lakini ulikuwa unanikumbusha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikifanyika hapo zamani. Barry Salmon alikuwa anatukumbusha enzi hizo.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Wimbo mwingine kati ya tatu ambazo nitakuchezea kukumbuka maisha ambavyo yalikuwa hapo zamani, na utamsikia hapo Barry Salmon akiwa anaanza, tunasema kwamba I miss

Ukisikiliza wazee ama wakongwe kama sisi, utakwambia miaka yetu ndio kwa kuna muziki mzuri, lakini hata vijana wa sasa wanakwambia kwamba kuna nyimbo zao ambazo wanaendelea kuzikumbuka. Lakini bado tunazungumza kwamba kipindi kile anakwambia remember the song used to make Rockaway. Wimbo unaitwa Rockaway, lakini zaidi ambapo ninapapenda ni pale ambapo anaanza kuzungumzia baadhi ya watu kina Smokey Robinson, wakina Gladys Knight na wengine namba ambao walikuwa wanakwambia walikuwa wakiingia kwenye stage. Anakwambia enzi hizo Smokey Robinson akiingia

Hadi yangu ni kupa nyimbo tatu ambazo zimezungumzia kitu kama hiki kulingana na maisha yetu ya awali. Capitan na Luciano alikwambia Bring the Days, huyo msikiliza Bless Harmon alikwambia Rock Away. Tunarudi Tanzania, tunakutana na Innocent Galinoma, aliimba wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Natambua watu wengi sana wakisikiliza wimbo huu wanaweza kukumbuka baadhi ya mambo, michezo ambayo tulicheza na vitu kama hivyo katika maisha yetu ambavyo vinaweza vika bring back.

back in time. Kitu kimoja tu nataka nikwambie kwamba sauti utakayosikia hapo mwanzo ni sauti ya binti ambaye miaka michache iliyopita tulikwenda kumsindikiza kwenda chuo kikuu. Sikiliza kipindi cha akiwa mtoto kabisa. Sikia. Huyu. Anaelekea kukamilisha chuo sasa hivi. Wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Twende.

Anaitwa Morgan Heritage, ya msikilizaji, ni watoto watano kati ya watoto 30 wake Denroy Morgan. Yes, ni baba mmoja mwenye watoto 30 kwa mama tofauti. Watano walikuwa katika kikundi cha Morgan Heritage. Mmoja alitoa wimbo hivi karibuni, aitwa Drums Morgan, anakwambia kilo.

ya St. Mary Jamaica. Wengi wanafahamu kama Sizzla Kalonji, wengi wanafahamu tu kama Sizzla. Yes, amezaliwa mwaka 1976. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wanasema kwamba wako commercially, yes, wamefanya vizuri. Kati ya wanamuziki ambao wanaheshimika zaidi hivi sasa, sio tu kwa msimamo wake lakini kwa uwezo wake katika kutoa nyimbo mbalimbali. Ni msanii ambaye miaka mitatu iliyopita kufikia mwaka 2018 alikuwa ametoa zaidi ya albamu 56 za solo. Solo albamu 56. Ana mambo mengi tu kuhusiana na career yake tangu ameanza mwaka 1990, lakini pia mwaka 2010 mwezi wa pili alitembelea Zimbabwe na akaenda kushiriki katika sherehe ya maadhimisho ya miaka 86 ya kuzaliwa kwake rais wa wakati huo hayati Robert Mugabe. Na wakati wa performance yake kubwa sana kutokea vurugu, na katika vurugu hizo Sizzla Kalonji akasimamisha tamasha lile na kuomba polisi kuacha kuwapiga wale ambao walikuwa wamehudhuria, kwa maana watu walikuwa wanalazimisha kuingia na mambo kama hayo. Baadaye akawa amepewa ardhi pale na rais Robert Mugabe, akasema kwamba sasa pale angetaka pawe maskani, anataka aanzishe ku recording label na mambo kama hayo, anataka afanye kazi za kimuziki kwa ufupi pale nchini Zimbabwe. Watu wengi wakampinga baadaye, wakiamini kwamba ilikuwa ni rushwa alikuwa amepewa na serikali ya Zimbabwe, lakini baadaye akaja akapinga hilo. Pamoja na mwingine akaendelea kukataa ama kuendelea kukataa kwa watu walivyokuwa wakitaka kwamba aseme wazi ama mpinge wazi wazi matendo yalikuwa kifanywa na rais Robert Mugabe, ukitambua kwamba Sizzla ni mmoja kati ya watu ambao wana msimamo mkali sana hasa katika kutetea haki za watu. Wala wapinzani Mugabe wakusema kwamba hakustahili hata kuperform kule Zimbabwe, lakini aliendelea kutetea msimamo wake. Anafahamika zaidi kwa namna ambavyo amekuwa akipinga masuala ya mapenzi jinsia moja. Hii imesababisha mambo mbalimbali ikiwemo baadhi ya concert zake, kauli zake zimesababisha baadhi ya concert zake kukatishwa katika miji kama Toronto, Montreal, hata Madrid. Na wakati fulani alikuwa amesema kwamba alikuwa haruhusiwi kwenda katika kuingia katika nchi ya Marekani, Ubelgiji, Stockholm, Sweden, huko Ureno, watu walikuwa wakipinga kauli zake. Kwa hiyo muziki wa Sizzla Kalonji ukawa umepata tafakari kidogo katika baadhi ya maeneo kulingana na ujumbe wake, lakini pia hii ilikuwa inamletea wapinzani.

Haijalishi unapitia nini, anakuambia endelea kushikilia utamaduni wako, stick to the culture. Yes, wakati huo huyu anaitwa Luton Fire. Turudi nyuma kwake Winston Rodney, unamfahamu kama Burning Spear, mtu ambaye amekuwa katika muziki tangu mwaka 1960 mpaka hivi sasa. Anakuambia kwamba stick to the plan, na ukisikia hapa anakuambia kwamba unakumbuka wakati unapanga kuhusu kitu fulani, kuhusu maisha na mambo fulani, stick to the plan. Kuna ukweli katika hili kuhusiana na maisha. Kuna watu wanasema kwamba ukianza kupanga matumizi baada ya kuomesha kamata hela, mambo lazima yakwende ovyo, sawa? Lakini nasema kwamba ikitokea ukakumbuka wakati ule wa uhitaji ulivyokuwa ukipanga vitu, inakuwa na namna nzuri zaidi ya kuweza kuwa na matumizi yako. Unapokuwa na malengo ya kusema kwamba nitakapokuwa mwimbaji nitafanya kitu fulani na fulani na fulani, ukistick na hiyo plan, mambo yatakunyokea. Ulipokuwa unapanga unatamani kuwa mtangazaji, ndio ulikuwa na plan ya kufanya kitu hiki na hiki na hiki. Yes, ukiendelea kushikilia hiyo plan, mambo yatakuwa sawa katika chochote tunachokifanya. Usiache maarufu na vitu vingine vikakuharibia na kubadilisha wewe ni nani. Nakwambia, remember the first time that you did this and that, you should stick to the plan. Ndio. Winston Rodney alipelekwa na Bob Marley katika Studio One miaka hiyo, naamini kwa after 1969 muziki ukaanzia hapo mpaka hivi sasa anaendelea kufanya.

0: Boston Rodney unamfahamu kama Burning Spear, msikilize hapa kibao anaitwa Stick to the Plan. Mmoja nitakwambia kuhusiana na radio, na ikiwa nakisema mara zote kama unapokuwa radioni kuna raha yake, na raha zaidi inakuja pale ambapo unajikuta kwamba unaweza kueleza mambo mengi na kujieleza na kuwa na watu mbalimbali na wageni na vitu kama hivi, alafu tofauti na TV eti hawaonekani japokuwa ni bonge la company katika hiyo. Ninaye mmoja ambaye yeye naye amechagua, alafu nitaka aongee, hajapenda kufanya hivyo, lakini akasema angependa kusikiliza wimbo. Nikasema chagua wimbo, akasema kwamba hajui nyingi. Mmoja anaofahamu ni huu hapa. Kama wengi anajua kwa nini Philips Lakiduka alikuwa anaimba nyimbo za hivi, wimbo unaitwa Remember Me. Ukisikiliza story yake utaweza kutambua kwamba Lakiduka alikuwa akimuimba baba yake. Drum
1: Key Kwanza Radio.
0: Sikiliza sasa. Philips Lakiduka alilelewa zaidi na bibi yake na upande wa mama. Mara nyingi katika nyimbo zake amekuwa akizungumza namna ambavyo amekuwa akiwathamini sana wanawake. Nyimbo nyingi sana amekuwa akikemea tabia mbaya za wanaume. Sikia na

Amoleza anampitisha kidogo katika historia ya namna ambavyo maisha yamepitia tangu kipindi kile na yale ambayo alisababishwa na baba yake katika kipindi hiki. Anamwambia kwamba nimekuwa nikitembea katika mitaa ya Soweto sehemu zote. Hakuna sehemu ambayo ningeweza kuita ni nyumbani. Sikuwa na makazi mimi.

Philip Sbakidube anakuambia remember me, na niseme tu kwamba nakufikia hapo. Basi ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Dondoo na Reggae, na leo niko nipiga baadhi ya nyimbo tu ambazo kwa kweli kama zilinibamba hivi kipindi hiki cha masuala ya COVID na mengine, nyimbo ambazo nilipata kuzisikiliza wakati na pengine baada tu ya hizi lockdown. Lakini mbali ya yote, lakini pia nimepata fursa ya kupata uchaguzi wa mtu katika hizi dakika za mwisho hizi, ambapo umeweza kusikiliza kibao Remember Me kutoka kwake Philips Lucky Dube. Tuendelea kupata maoni yako kuhusu chote kuhusiana na kipindi cha leo na ambacho ungependa kusikia katika vipindi hivi. Shiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kupitia akaunti zetu za social media, Facebook, Instagram, Twitter. Unapatikana kama Kwanza Production. Unaweza kufuatilia vipindi kwenye YouTube na SoundCloud, nako unaweza ukaandika Kwanza Production. Mimi ninakuaga kutoka Kilimanjaro Studios, naitwa Mubelo Bandio. Utanipata hivyo hivyo katika Facebook, Instagram na Twitter. Hadi juma lijalo.